0: ana me wo futu sam ade ma amansan a oti me afutu sam ho ifisa itrente ye ye nya cheswa oba bi ho ntwetwe ya oba bi ho ho ntwetwe ya wonsa so empa ho da bia na wonsa adinam so I was on for kakra me kan se ene futu samo a me de betu dwa no mesre obi a mane ha no afutu samo a me de betu dwa de no obi a mane ha no okay I was on for ene futu samo no ana me ka se ebinom bi ana bi ne ma nya dwene de na enye no ena meka ena futu sam no wase ema mpehia ema
1: somo mpehia
0: na asemi nanka mepese ye nano nka se obia mpehia obia empehia efisa bema hia no no sɛ odwane gya hia no be yie kora anko no kora so bedwane gya hia no fi sɛ ohia no obia empɛ na ato da bia na asemu esiese ye baba mu pa no na ato da bia so ba se wo mpehia na wodi bem oba dwane gya be ma wo hia ntia kwam bi mu no na wodi bem fisa be ma bi wo ha wo hia hia no no ese wo ba dwane gya no ese se wo ba dwane gya no pa pa pa pa pa pa pa pa pa ase tene se se wo ba ma hia wo no akwa ese wo fa so de se wo pere na wo tete wo ho
1: sompa fm
0: wo hia no wo mpe se wo ba sue wo a pere je wo kra nkwa ko sɛ wobɛfiri hia no mu na mmom sɛ wobɛma ahia wɔ no ɛyɛ wo fɛ sɛ ahia wɔ na wote hia no mu a na hia no wodi ho kyerɛ me ɛyɛ sɛ ɔba no bɛkɔ agya wɔ